0: ya wa asem bi e taika se ewiase ya yewei obi a sika ehye obi botom obi a sika ehye obi botom aya no kwasem se bibia wo ye bia no onim se sebe ade a obi a ni wo ho na obi a pe ade atu na namon eye sika sika ene de ye kro sika ene de ye ba sika ene nipa home sika ne nipa aduane sika ene enipa ye moja a ewo ye mu nanso ekwane a nipa befa so anya ne sika no eho na ye ana asem no ewo no obi e pria pe sika ne bi o nanso kwane a ye bepe ye befa so na ye nsa ka sika no ehọ ene ya na asem no ewo no obu ho no mu a de dani trimu ani se ekwan ya obefa so nya sika bi e wo so ofa sa kwan ni so se ye kwan trini e o se ye kwan a che o se ye kwan pa o se ye kwan boni o se ono nso be nya sika ni bi no e na ehia no nso abusuafo no kwasem se ofa kwan trini so na nya sika no a eye pa na emom okofa kwan a achea so okofa kwan tia waso sɛde mpenifo sɛ kwan tia wa bia ye musuo okofa kwan bɔne so na sɛ unya usika abusua ebi mo kura nru hɔ na ɔmɔnya ɛna de obenya soso no a ubɔhu sɛ niema ɛkɔ akyew ɛwɔ na brabo mu nti ɛbɛsrɛ ne aka sɛ ɛyɛ sɛ obi abenya sika ne bi de nanso ɔpre no wapɛ na wanya ɛyɛ sɛ ɔbɛpra pɛ nya ɛwɔ ɛkwan pa so wɔ kwan tene so sɛde ɛbɛyɛ boa ama onso wabrabɔ no asetrem ɛbɛyɛ hare ɛde ama wo Kesbin 92.9 ɛwɔ nkran Kesbin 93.3 ɛwɔ Kumase Kesbin TV so ɛna afei Kesbin TV Plus yɛ dɛm dwumadie ne din ɛde breaking news ɔman mu ne ama wodɔ so nsɛm nsa aka no ɛna yɛtena ase adi mu nkyerɛmu ɛbɛsom yɛkasa de kyerɛ bɛnyansafoɔ yɛkasa de kyerɛ badwenba yɛkasa de kyerɛ adasa ɛne yɛkasa de kyerɛ Ghana man medede ɔhene nana Kwakye ade afei wie ne sɛ abusua na ɛgya ɛna ɛda mu Abusia fo ya tena se na enensem we bana no odin ba bia wo bia mesre ko Facebook na search Kesbin FM e ba na wa share ama obia nso enye bi isan se enensem we de ba no ano odin pa ye de ne ba kire mo e wo emfimfim mantem asin fo suman sinmu ne be kro na enkra ba ne se blue water gas asoja fo ama mpeni mahama bai wa beti omo enye normal soja fo na make we ye small boy soldiers omo ena womo ene asojafo eboase galamse betimi ahwe na yetu ase no omo baako mobile money fraud sister ni lending me anya manu masandio na onsaka osenia mabae waso media manager say baden den de mesdao na me duro airport fo no customs fo say me fa 2000 Ghana cedi anya masu gold wom gold watch wom mobile phone iPhone 17 pro max mesrao a compare 2000 Ghana cedi bra na yem fa ma custom now so wasen kan kire obi a o kan kire obi a en kan kire obi a so oi eho adanse fo be se nipa pempempempem obe ho anodo nsa hye boase blue water gas no ya chi wono ani nipa no bia sɛwo kɔmfimfim mantema mobile money fraud ɛkɔ soɔ no wɔnom adi mu akotene pa ɛnso ɛwɔ hɔ na amnyoko ne ɛwɔ Ghana kɛseɛ ne mu baako npp ndc baako deɛ awurade yesu yakɔkye no sɛ anwea a ɛne gravels ne ade yɛde yɛ kwan no aban anwea a yɛde yɛ kwan ne yɛtumi afa soɔ no wakɔ akɔwia ama sabre yɛdena akɔ akɔpie mu ɛnso ɛwɔ bambɔfoɔ animu yɛbɛba Kumase na poku trade roundabout a abusua ese dia se abodanfo na kɔje roundabout no abɔso e fie ɔma dɔre wɔ hɔnom no ɛne ɛbɛkɔ ne akwa kɔdi nkɔmɔ na ɛno nso no yɛde emu nkyerɛmu ɛde abɛsom yɛfrɛ deɛ ne bɛkyerɛmu ɛwɔ Japan man no emu na Japan sɛ wokɔ no ma wiase ɔma ne a nkɔkorafoɔ ne mmerɛfoɔ mpaa no Japan man ne ka ho bie ɛna ɔman a ɔmo nipa tumi anyini aduru atra mfie ɔha over 100 year olds no e say nipa omo Japan omo nyine aduru 100 years e kono omo bro enipa empimo ha over 100,000 ana omanya mfie babro be se empem ohade ko aban no ayese se oman nim nyina dane kokorafo entwa se wetwa sika de ato se o ba ko a sika de be ma wo wu mienu a sika de be ma wo ko han dan aban be chese adododi aban ne de aban enso nkorofo se da wonom enwo enna sa adododi wonom so ensa aka yebeko America ani Iran fo nso ntokwa ni mo na enkra ba na se Iran aso gyafo atoto pae de abo Togo for ship mu ya na enam straight of almost epokwan no so a omo bo na ban se master ema master ema osimeba obai na na omo toto pae de abo Togo for ship ni mu a sabri niema ni wo mu no ni nyina nso aseye nsemwo ya afrobi counter anwumre ani ewe yatena se ade mu nkyremo ebeso mu adwen kyre no obetumi de afa ahoma eso 0551 599933 0551 599933 0551 599933 obe timi do adwen kire no aba na ya kenkan ni nyina enso so e de ama wo kai na shane nso se uko Facebook nso a me pacho search Kesben FM Kesben FM beba na watimi enso a share na do adwen kire no enso so e de aba ne enhye nsem no ase entempa no a emfa ema mo me pacho ko Facebook na ko e poku trading kumase a poku trading roundabout ni animu ho num nyina no fi ya adore ho num no abodanfo na asab ye nuanu mo adwen emuka wo mo no e no makoje ho num aboso na awie ye ko ho na yakwa akodi nkomo ye nua atoko amena e wa ahoma no so ye ase de mu hwe mu tv ni so no atoma memo ahamra Kesben tv so
1: ye nua kwa chi
0: na bibi aboko de
1: watoma ho de pa na so e
0: nyame adoma to boya mane awie poku trading roundabout no konton krama no de na ekoso ho awie
1: ye kwachi mi dasi efiti ba na otwe ne na otwe ni ena me de meni eji eye poku trading roundabout no so na abahwe asara roundabout ni ye meka se ye kufu fini pa se impo kemi aso ye nimpini fo e pese mo ba aduma na pa bia no obi a efa ho enye ho ho a yo e bia police fo impini fo ye poku central a ho so be fa sa roundabout no na efiti ejuwa da no na me di me ni di ni ma bi e ko so ho a emma eye saa bia ho no aho entumi enti se ni mpinifo aduadua flowers bibia kama kama se na me di abo nanka ho ni nyina atumi ifff no bia nam ho a ho bibia ifff no na me no ka se enti saa se unam ho a wote pampan e wo ho na nna nam so me te de me di akiri ahare kwa nam so pampan no ne saa ni me ni nyina no e ba ra na ba to se kwa jimku du ho no e che se eye yinwanu ma sabe ka dwene mu e ka wo mu mechire abodanfo maako maako miensa ena omode ho no aye omatenaye nti ehwo ena omusole ya omudidi omudidigu omuwe a na omasan ejom na egu enu achi ne so na eni emu na pa abodanfo wei etumi atwe e de abegura na bat no so kwa achi enya sem kutua na anapa mi du ho a mekwo ya mefo na bat no ko jina ra ma twimfire no flowers na mpinifo duedua se na ba betu nyama ho ayefre no abodanfo no ato bola e de egum omo nchenche omo didi nyina no omo de nyina ase egum ena omasa je efi ahodo nyina omasa tu efi ohwe rana ba tuna amanfo bola anko mko akoto egunum abodanfo no atwe nyina asa na begu aye rana ba tuna fim fina oduwa pampan pa ena ebo so oduwa pampan pa ena a chese obedi nkan anwa edena na pai ye ka chire ayempinifo a ehwa ho die nsem o wasantemante mi a titiru keme a ho die nsem ehwa mo asese efiti ene ede koro mo mani enhwera na bat no so na abodanfo o magi ho afa no mo be yi o nyina enfemfo efisa edena na pa bia me ne o mo ho edi nkomo no mo chese a sa ha die keme fo wa de bia keme fo le twem ha na pa so mo nkan ho hwe mpenifo ho do na twem ha na pa mo nkan ho hwe nti o munim ade kwanti a yama kwan a abodanfo tumi abaje saa ebiana saa fa bi o so puta ka cheme se o hwe hwa na banka hu do nyina atwe wa hia nti die na die dan se sasa nkofu ye omugoi o mi na abodanfo ebi o musu se betumi aya ebi akonfo kura na ebi o ma ye o musa abetena wo na se ebi o biba no be yiska na o mani edi saa nkofu na chi o ma san aye ye court na etumi akwa robo obi o be yiska kese bi a ode ko nti o mo srempenifo se saa abodanfo ne die e kwa mede wa matene fa so no enya die a eye nika oma ye hofin eba aye security threatening so a oma san motume muzo motume sa information bi a enye information papa e betumi age amanfo ho nye ma na se betumi awrobo amanfo ndi ye oma ka chia hwee a twa won di won sem so wasant mante mate mo hwe na sa abodanfo no omo nyo mu nyina fa free runabout no se ne be ya runabout no but ayenti a oma ye runabout no ene fra wa se mu biadua se na be betu aboa me kroma ye fe no saa de no atumi asaba nko aje kusa me a efiti na atwe wi aproba me de mani eboye ewo pokotwe ni run about no so abadamfo aje wafa amode wa ye odem ne hu da musolo mu tutu guho
0: mm atuada roma yenhwe baby wo hono mu a obekọ no na abadamfo no sabi yenu no mo adwen ha obo yen kan sa yenu no mo adwen mo ha no enye wonom nyina ne tro bi ye wonom abusuafo ade na mo hwe no tv no so no roundabout no so na abodamfo na yenu no mo adwen mo ha wo no yen kan sa abodamfo yenu no mo adwen mo ha no na o makwaje wo ha boss wo se de mo hwe no na Ghana ha de se de nim no yenni bia te sa brochira we nki abefa no ko omo bia omo de ne be shedem ene ade ato ko ye no wabu sa omo moton ne ma wo ho no se eya na udia wadi akire fri na watwe mu ba na watwe mu fri jwada no ade besi ne no e na omo wo ho no mu ana se bi wonu omo ko no mu aba na ho no ma bo omo sian kasa omo nko no omo aba ho ankasa no omo ti ankasa
1: kwachi obahwe a video na emi nsa ba ko eti wo e na ba ko emi nu so ada na menu na ada ne de ba ko de ono ko na waba na watwe yi na me hu no be mi nsa but ba akoso de one de o de why ni tenabea one of all ya odidi one na oda ene ba akoso no one so na otwe we no me hu no empre enan one so ko a one so aba na one so oba kwache se oba e bia oba edwada no na so okwa na je pade a ode ba ye no me chire bola hodo ana se bola akoso se na ba bi ya ode gu botum na ode ba ye no enka ode be ko no na waja no ho na ono so ko nto ko china se nyule no wasa ko se sabia na wasa ba na wasa e dia be kan dia o se no ho na ade che no wasa ja no ho na okọ na wasa akofa wo fro na ode aba enti ba ko de wona de ho de ne tana bia wona de bia no e ho na ono wote a woda ena mienu de omko na o maba e se mu mko na se mu ba ejapadia omkwalesa na bontin eye bola amanfo ajanan ne amanfo enuane a apropro asaya ombedi no omwi a omwajan kan ni nyina e de egu runabout no so eno ne namso a tu twema wonte hwe e runabout no so pampan pa e na obeti
0: okay
1: adishana chire se omudi ho ya obebiri se babia sa runabout no wan de nke ewokrom fimfini came for the bia omase mutwe mu ho the bia omutwe mu ho nti mpenifo no ehu se ahonide won se ma chandra bejan minister afato no so na mayo esole wan mabonti ya motete gate mu no omase mpata mu chire se came for ehu se sa abadanfo wi no wan about no trimo pom de wan about no nti omu hu yi a omaja mabadanfo no omade hoye bola a kankan e bonam ho a kankan pampan pa na din kan e bowlan hu man sana what me at travel about no ako
0: ato ma me hwa minim sa oba kema ye wo sanitation office anasa aso ye ho no mu a omo de hwa ahunidi ehu oso ye hwa nyame ya dom a efri ne nkosi ene na awotwe de na ye ne ye nuanu omo ne hwa sanitation so no ahunidi eso adi nkomo na ye hu anamo ebetuo di afa na enko ba se kumase poku trade ho nko a ukọ otumfo roundabout onso a yemfa hwe nyame aduma or next week edi kosi ni ene na awotwe so no na hwe otumfo roundabout no so na ho nso no ye hu de kwakosi ni na mon a wo mo ebetu enso edi afa ho e wo homenia
1: kwache me da se ne ye hye etiefo bo ene hwe fo bo se nkopa aduma da jwada ebeko kemi na ye ne abia a aso ye mhwe ho di onse mso ni makwedi nkomo ye obisa mo se sadi yakoso wo no komso na mo ben na mutu afa ho ife se omo che se obi kura betumi aye ne wote se ebia wo yekonfu o ma ye bodam ni mo betara ho obi ba na owura bank bi ko yiska no wo kwa ni pa betumi afre se asemesi wo ko yiska se nti mun na chira mo nyi sa ne mani na mfemfru o nti mu sa bodam fo na tewo no omo che se nyi wo nkwa obi betara ho no mokọ di bi se ankofo ye hu se mo aye mu fie gwa no se bi enyi mu na no madwe ho mo ibu ho a o betara ho mama tipo se na biye bitu agya manfo onwo so weda pade ndi kwache yebedi akire
0: okay busuafo ye nsentro ni atokwa amena na yatene kan poku trading roundabout no koso a enya asemketu akra ya eniema ekoso ho no ye nuanu mo adwum ha no omo akwa akogye ehọ no abosu anya asinkum akra na ye frono mo ebeko mfimfim mantemo na yakọ asinfosu ne ho nsia kwa kodi nkomo kakra yakadi akiram so kwa asinfosu a honomo so so no ano odin sister neo london last week enko mo yedi ya ba mu na kidnap uno no se mu hu no kre na ewo mu no se ono akasa no bu ge no fa so mobile money fraud ubi e na ge no so ne ne crofo opane ya omo saka no ono so so no omo nsu gye no nyajua na ukwa asinfo so ne ne patem akasa e kame se sa mobile money fraud no e ho pa na nitino ewo Ghana Africa Nigeria na Africa se Nigeria fo na computer mu adwen no ye mu fa so mo ya de oba Ghana ha de a asin patem ho kwa ma memo ahamra kes bin tv so
2: akwa gumi jo so
0: se bibia boko de
2: nyango pa daro ma bibia iku
0: na wotwetwe mu no ba be bie kidnapping na sem ni na no kwene da ho na Ghana fo hu se de sitie no ankasa no na ma amamfo ani agepa omo na omorora ho se o ya kidnap obi na afi de omo jawre ho no kra nene so sad mobile money fraud bin so ba ye no so so ano shipa ne kreba ni se blue water gas ya wono oje abosumi aketu ya se kona ko pam galam safe o ko pam mo free atache ni mba na obetena computer ho kwekwekwe sister neo landing ha ha ha kwa mi aseme mu nkyire mu ni sei
2: kwa mu that no kra we pye mu e wo asinfo so a akwa se sa fraud e nti trupa no ye mumu fraud no ya jene ho emina wa hanmu pa na e sha se na che e ko form kakra na em se ko form na she die training wo mu nuanom na afi na bi fefe ba na wo ma mu fefe ba no in fact wo mu tactics na anokra ka che wo mu ma betwam ko eti ehuhia ese mpanifuo eti ti no mu ti na supem na wo mu tumi etu ehu anam ohwe enipa miensa wo mu ete tv so ana se uhu wo mu screen ni so na esuno bia bone a oyeye esuno ba bia obi e di ne bone ene esuno sika dodo a obi a etimi enyaaye na me shase e de afi de wote mfimfim na wo hye ase singlet binu
0: a jesi no basketball for jesi
2: yes na ono ni din e de Felix Labi wonye mfichia no edu nunum 25 years na wote cry for ho no mo se asen ando ne bone a wadi nyina ne se wofrɛ obi ɛwɔ bandan kwanta no wɔ Savannah region atifi mantem hɔ no mu ɛna kyɛ sɛ wɔyɛ kɔɔ no kɔɔyɛ na ekokosi ewura baako a wɔno no yɛfrɛ no Karim Mamuna ne so na wɔyɛ ne ho te sɛ obi a wonim no ɛna ɔne ne bɔ nkɔmɔ kama abrabom te sɛn na nkwalaa ne ho yɛ sisi a no panin no wɔm no gyina sɛn klasɛn ɛna the school sɛm no wɔyɛ den na otua ofis enti ɔne ne kasa ya ma ewura no ɛba behu yɛ sɛ asɛ ɛyɛ ne wɔfa bi a na wɔne no ɛteɛ ɛna watu kwaa gya na wɔfrɛ bisa no ɛno na wɔka kyerɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛne ne sika bi na ɔtumi ɛde hwɛ na nkwadaa no a aka no ɔtumi de bɔ wɔn ho bra enti ewura no nso yɛ ne dɛ na wɔsan ma ne direction sɛ neɛ wɔnkɔ ɛyɛ wɔn a wɔyɛ mumoyi bi hɔnom na wɔnkɔ nti ɔdu hɔnom a ɔno bɛ allow cash out na momo venda no ɛtumi ɛyi sika no ɛde ama enti wɔkɔ yɛ baabi a yɛfrɛ hɔnom sɛ Anasco Enterprise a ɛno no wokɔ a mobile money wɔmo yɛ no akɛseɛ akɛseɛ mu paa ɛwɔ hɔ enti wɔkɔbɔ n'amanneɛ sɛ ɔne berɛ gyina ahoma no so no ɔpɛ sɛ wɔyi sika bi ɛde ma no nti ɔbɛ allow cash out na wɔwɔ ayi no ɛno ɛna kyerɛ sɛ aberante ɛde momo wura no de ne fa process mu ɛne ɛkɔ hanom yense ɛkyerɛ kora de ɔbɛka kyerɛ ne sɛ saa na wɔno no sika no a wɔyi no ɛnyɛ nɔma momo ni bi no mmom no ɔno no ɛyɛ merchant ne merchant account na wɔyi so enti no ɛnyɛ ade a ni momo venda ne bɛtumi ayi no straight enti wɔno aberanteɛ no ɛde no ɛfa process mu na wɔyi n'ani baa ne ho so no na sika 1.5 billion na kyerɛ sɛ akwa kɔdi ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ ne sɛ Felix Labi ne hɔnom ɛbaa ne saa no ɛna ɔde asɛm no kɔdan mtm4 bɔ ɔmo homɔden a ɛne nso no aberanteɛ yi pushi sika no kɔgugu numbers soronko so ɛma wɔn ani baa wɔn ho so no na mtm4 tumi ablɔke 54,000 na mmom bɛyɛ 1 billion ne deɛ na pabam ne nyinaa no ɛkɔ ɛno ɛna nam so ɔmo de asɛm no kɔdan apolisifoɔ na nhwɛmu a no ɛna bɛbɛto dwa ɛsɛ central north regional police commander wɔn headquarters ni wɔ asinfo su ɛde wɔn ho agye mu bi ɛma wɔn hyɛ nhwehwɛmu ase saa na aberanteɛ yi wɔwɔ asin pɔtɛm hɛ yaa asin ando ehonum ena wowo an pimpin apostifo ensa etimi aka no wagye atum nemum ogye atum no wo kyerɛ sɛ adwuma ne yɔno nko ana ye ɔmo ye group ene yɔno na yakye no enti ebe yanka court ne fa ne bɔ ne mfa nche no nenso no pimpin me no kasɛ court ne kyerɛ mu a enye saa ne yɛde bɔ ne kyekra enti no wɔ ma hyɛ sɛ wontue sika no ana sɛ wɔbɛkɔ afiase enti pimpin me no kasɛ 1 billion no ana sɛ 1.5 billion no wetimi ede emu 770 million, that is 77,000 etimi ede aba nso enam so ontue mwie ye enti court ahye se yemfa no enkonkoto eya posifo kukum na na wotwemie no ntem yensan so emfa nem emra enti kwache eno eye abranti a wohye singlet no JC singlet no ne die eno no uyi ono so efri mu a ye call de wohye Ghana JC white one no ono ne so ono abranti ye fere no Ebenezer Bruce wonya finchia no adionu 9 24 years ono so efi kura ye fere ho no mo ese asen dade so na ono no so the same strategy na abranti na ye di kaka na sem yisu ye no se apepepe na ono ne call ne de ekokosi ahafo go so arabia ye fere ne suzi a ono no ayemum wo ho e na wo fere no e na the same strategy na ode ono so fa mu a enti ono ewrano tun ni ba ne ho so no na 44,000 Ghana cedis 440 million abranti yi etimi atwe ni nyina na wase ne se nya kogu mumu line different so enti apose for hwe mu no e na wo mo ensa etimi aka no mpempra me no ka sei wo kire mu a enye ono ne sa fraud group no enye ono na ye pani wo na mpanifo na nkasa wo ho enti na beye na ka apose for ma ne kwan a ko betimi aboa wo mo na o ma che ɔmo a ɔmo ka ho no nanso court no akyire mu a ɛwo na mpempre yɛnsa ka wo ɛna wade atum so sɛ sika no wonya wo hyɛ enti sɛ yɛn hu ɔmo ɔmo ka ndia na ɛna kyɛ sɛ wo nko a na wotua 44,000 no mpempre me no kan ɔno so na wotum yie no ɛna court ahyɛ sɛ wo nko nkɔda afiase na busuafoɔ baayɛ ɔmo baayɛ ambetiti ɔmo tiri hu a ɔmo sɛ abrantie na wɔne kachi edi juma no aba ese obeboa mo motue sika no eni ti court ahyese se obeboa na omotua de a eni omotue wi a na onua no ye gai no ana ase de oho ne ye ne naka na mpempren ya onfa sika ni ma ye de obekọ afiase enti no court aremane no na wotwe mienu e na de ohye yellow no Ghana jersey yellow no wonu so e ya abrante a ye frɛ no se Frederick Owustu wonya mfichia no adionu baako awo no eye blue water guard a na nsenya yema womu womu graduate e na chese wonu so sana wo ye froster mpempra me no kasai abaiwa baako a wonu so yemomo wonu so the same strategy e na wodi eyi no onu no sika e babedi ni ho eye 15,000 Ghana cedis e na wotumi yi no e wo asinfo sukroduam a abaiwa no eye na dwuma no mpempra onu de na busuafo na timi abuabua wo ho ano a wetimi ede 15,000 ni nyina ede aba emma court ahye se asem no nsem ahodoa wode to court nanim no ohun ni se ese se wo motena so no mudi asem ne pepepe ite wo mse sika no watua de den so asem no ye de ahye na hotu mye duntem a ono so besan aba court na nsem ahodoa bi a okanye ese nye ono nko na ye na ne nafofo bi aba anim sika no kra no mbo an mo tu abi no sankofo ni na apose fo tumi tu omo ba na ye de no eba bejina eye adaka mti kwa che oba hanu mwa na chese fraud hun sensema yeko so ewa asinfo su mpotem nono
0: kwa me chese eba asinfo su ni asin hode ya fraud no ifi mikase fidadem oba mame hon amani ball stories ahudu bebre na ye nimse adiye nobe kwa fomne enso kamia se kwa na yeko sro ho edie ba adie poti pa na yeko sro nti ya mebunu nwa dudu wana mwa asin ni enfi mfi mantemo no sa fraud we na wanom eye na omo nshada ni baby ya bi ya dan bi mo omo hye mo omo ya prosifo betimi anwo se dan we nkrofo we menti asiye sa de da so akoso mprempren e wo honom no
2: akwache omo nshada ni dan poti ena enye group bako in fact ena me di kaka ye ni se edikanfo na e ba ye no wo mo training wo mo mo so abin mu nti afi na wo mo de practicals na nkasa no wo mo e de ye adwuma enti do wi a obehu na bag bububu omachi I said the okwa adwuma no omo se omo ko site na omo ko no eyimuram na chese wato ni nsio no wato na aduane na wafa ni mobile phone negu ne bag gim na omo ko na omo eye cartel ntinu e ba kofo ntimi nye de ti se obi a wa bin pa no e na onkwa obetimi aye ntinu e be a nipa ba emiensa obi a woni ru a o play se wo mbe yi nipa e bi a wo kwa chi na wo ye target a e nipa ba emiensa no obi a woni ni ru a o play ba ko be ne ho se ono no ye adwuma wo mtin ho ankasa ankasa ba ko be ye ne se oh ono mum na aye mistake e ti che se ba ko nso so betun aye se ono na ehwehwe numbers no e de ba e se number we ya frapping we ye freda we ye freya ne ye nyaano ye ne ne kasa aye no odidi atem ana se anye ye nti omo wo ha wo mo tikitiki ni nyina ehu se omo repeat in the previous ana se subsequent course na mbe ye no wo mo nyeti omo hyeda e wo table ba wo mo draw a wo mo hwe so didi omo dwuma no it's a yaba kufo na ye na wo asin ando that dear so man society na wo mo na sisi a no target no akwako jina ye vendors ne so omo mo de ne de omo be frew individual no am aka cho say yes and you see can't call momo vendor ho na on la la catch out na mimi ni sika na emfa ma mo nti ko du ho no mo na onu mu matwe momo vendor no ni sika e ho no mo no ye asen man so ando da dia so ho no mo e ba no omo mo plan eno no ana se omo strategy a omo use e na wo ko asen breku ene ne important ho no mo no so a omo mo de ombe fro say o ya send is kana ba betu phone so e na ya ye mistake na na onu so de wa fa mu sa na omo a most at times omo nye smart no obi hu ana ye yi omo na pija ne ho wa ha no mo papa papa papa pa. E de bia da positive e chi wo mo e de wo mo e back court sika ni bi wo ho a na wo mo age e bi wo ho nso a wo mo entimi entua na kwache ade a re ho wo mi se nkwada nkitikiti a wo hu wo mo a wo hu wo mo dressing basabasa wo mfa nsusu wo mo so mbetimi aye se adwuma no wo kwohwe adan akese a wo mo sisi ene kasa wo mo toto ni phones a ikutekuta wo mo ni wo mo girls a enye asemketwa nso ba yehwe mu no na wɔmo enye adwuma bia enti mpempra me no kasa yi nananom panifoɔ ai wo asimfosu wɔmo kyirimu a saa nkɔfo ya ma asimfosu din ni gidin bɔne ɛno nti fiti na wɔtwe di animi no wɔmo betena sɛ ayɛ hyehyɛ no mo ne apositifo aka bom na efie bia mu wɔmo behu sɛ wo wɔde hyɛ ɛyɛ bia no wɔmo atumi do afa emra kwan so
0: Kwame mame na wase na memfa wunsi na ade ya nasadi esi kona no odin abusua monso ye ka na momomoni ada ho obisi wa sendi usika wrong number na se wrong transaction ka kire nse oma mtn fo entwe enye wo na abesende wo de wa hu se message na bampo a enye wo na abesende ka kire nse oma mtn fo ankasa ntwe mtn fo betimi atwe enti sa wo di agro se wo ko sendi na mia we ni ama wo anse na omo edu usika no konti Kwame di akire na ekoko to a abamu ano eh 1 billion 1.5 billion eh sika ji se nipa obi kura be ye adwuma be 30 years akọ pension as 1 billion won hu bi da na abamu akwada mfie dun otwe dunsia o de 2 10 minutes no de age 1 billion na obi mfifire no de abegu ni diem Kwame me da wase wate na Kwame ayi dia wa ayi polling station executive no so so abanyanwea wono so akofaya as say prosifo edini mo ganwe Kwame no so so eni nkomo keto e bibere ni ho de nanso tieni kakrama ye na ye hwa de
2: ya Kwame as eno so eye asemo a esi ewo asen tabi tabi no eben asen manso ofa ho na wo ko ochi so na wo betimi de ani akirimu wo adwuma ko na eba betuja ese contractor ono eye friend se Nag Fairmont Construction Limited oye adwuma ewo kwan so eye ochi so tabi kwan kwan so a ekwa kosi adwuma ko no wo mu egusu kota na contractor no chimu a wo mu epon adwuma na omo kwa ombeba na chese omo niema no enkofo ewiwi asa emenam so ma chese wo ma ya announcement a hold information center sa wo mu egusu a wo mu ebo de ro ho na abranti ya mpimpin apositifo ensa kanu nidi ede eye kufi wayo nimu edi ya na wako school wa mde freno eye Isaac ade wano eye MPP polling station chairman ewo asente bihono mu ena mpimpin apositifo ensa kanu nini nani se contractor ne nyema wodi eye adwuma emuba ahodoa yedigu kwan no so a wodi kota e de amix afina omo edi begu wo machine no na wochese omo de agu ekwan no so na compact machine na timi afa so no abranti etimi akosisa wabopa e na omo de aye aboboya e de esisa omo wi a na wakwakwa koton bi enti maami bi a wo kiremu ana chese nikulewu enti omo ba bi tiesi omo fie na ohia amuba ni bi da e na dwuma e na abranti esuma aboboya bi ese wonkosisa bi e na onfamre maami no e no e ne nam so ema odunfo bi hu ya wo mu kobo asamema na mane ma asamema nso e di asem ko na posifo e ne aposifo ensa asonu mu no in fact ye ne eye mbb police station chairman yi e di nkomo no watching so oh wan wiya nemum no de tie ne se contractor ne bam potem ho no mu no woni na na na eye adwuma nkakan kakra e na chese wonu wate ne ho kakra na eye amuba no e bi ho no ma mu de gu kwan ne so a e ka ne fa so a na akoboa boa no no ewo kwan ne nchen ho no mu na chese no no contractor no ompe itia ya obma kwan ema nkofo etimi kosesa e de koye wo madwuma wo mu pentie no e no no osuma akwada se won konko sesa bi na won famre ma mi a wo pe bi e de ne dwuma no ene se nipa no so koye a wo de aboboya e de kokko sesa eye contractor ne de no nanso ye ne contractor no e kasa no wo kiremu a wono eye wayo no eye mbb police station chairman ye frere ne ka che ne se de enye ni bi e na onko akofa enti o ma ne kwan enti ni se wo nipa ne de aba na se enye de wo suma ne se onkofa ne na wakwa akofa ade enti na wo ma no mfa nsan nsan na chi ne mum waje e de agu ho e no ne nam so a ene wo makoba positive amane a positive ensa so nu mun
0: kwame na me mwa wie kura wada roma me mpese me busa wasem bia na last week nkoma ye di ye no de kidnap ono no ebeto odwa se se wo di kan buge no e na ge no so ne nkrofo o plan ye no oboy amane wie no ano ena uti hu kire se de asie ni ampania pa a positive akwa kire maame no a kire nipa bi omo kabo mu omo be kidnap akwa no he se no so bonutofo akwa kosi sen.
2: Alright, me da se de akwa kosi nyina ne se nipa enan ena mpempren a positive ensa aka wo mu na a positive no eye ora IGP Christian Teteonu and I think so Central North Regional Police Commander DCOP Abraham Akwe and our womo de a operation in Nano Edition and sa womo any apostifo wukumase etimi kaboom emma breman UGC eno ewa asantimantemu womo etimi kochi e rabako and I think so emma miensa mpimpra meno kase court a remandi womo emma womo eko apostifo kukuma September busmiya ye womi neda etoso e jionu mienu ena court ashe ese womu ensan emra eye ase nibia bi mprempre ena no fiada no anase ndura ena chese ihu se eye omo ayache omu omo lawyers e di petition e di fi high court e di aba asinfo su district court se womu enhwe na mrantie no ena afesu ewura no ye ma womu bill nenso enam se ye wura weekend mu ntinu nkrata ho nsem ni ade ade nyina no court no ye hu adwuma se o mbepene na ya ma o mu bail ansa na o mu da no aso no enu no ejina court no ensem na se na da na ye kan ye no na court no etena nipa enan yasem so se o ma kidnap abrantie no abo no botro etutwa ne nsikan e di ahoma chichire ne sebi sebi ne be ma ni ade no court no enyam ba e no so ankasa ankasa nemum de na o mu ekan se kwan a ofa so a womo echi abrante ndi ni siye na omo ambo aposifo amane ye no eno ena court na hwe so a wa remande enipa enan nti ye hwe se September bosumi ne da etoso dio no mienu nu ebe so na womo timi abepim e wase ndi bia biem
0: kwa mame na wase se wanya brani adaje aboy asem ni mu nyina enso e dia ma abusuafo nti nkomo ye di ni last week no me ho se menu abako ene busa se akosi sei ena ye de eno so so atoa so e de amam no wadwen kire be ken kai de amam kojo cash e hwe o Facebook so wa hine na na kwa chia de fe nyame nhira ye pa ye frame young money me wo be kwai don kwase me show enso ewo ha mani agiye pa me da se yakopon hira kwa che obo adwuma pa wes mi din e de kwadwo cash se wa na ade bi aba no o se ho ne mrante aba de o mo peso mu yeye entem e di ejayen ai mi mi si mu nyene me nam da so ati hey ah upeso ye jamii na kwa yi nyaka na da bia me sori am titro tro mu yose kwa siampani o mpadwuma kwa che o sori a o te radio so sa abono nsia aboa tan o mpadwuma papa bi nya na te radio so ana me la kwa na ye jamii ube hu anse o dakam na me so me sori abono nsia sesi bo ana beka chiro bi sa abono nsia ni pandi oni me sesi abo ehei adwuma ba kura ni
3: fm 93.3 asedan kwa
0: na mo message sini bi wa ho se kwa chima me wa hapa me show the free sa hwia sanwen so esu oja na o se o bo adwuma pa kwa chia de efe one for di no ama we simidin e de Lawrence Opoku me wa twema fo aso se kwa che nyame enhyira o ye pa na de se mobile money fraud ko mfim fim atma sinfo su adoso wo ho pa e wo sa prodi fo ho na omo e ma omo homene so enso e wo ho we si good afternoon kwa chia de efe ene futu ade bae no emu odu ye pa ya ene enkomo amudie ekopa mabunu ne hwe na omo nya sisi kani bre aba wono mafa no pe me ho anyantam ene wo wuo ni amane ene namo si nchia enkomo ne baba Emilia Boatima we free big amufa ho e wo Jacobu no de we nso so e de aba we si kwa che mame ma wa ha na o bo adwuma pa na wose wonder shall never end na di abodamfo na age round about ahodo aboso kwa che nyankopon hira ye pa medin e de ofa boachi yadome wo Bremai New York ofa ofa se ono e na sebi wo hu ade no medidi Lion Peter me show the free sahwe sura no e sahwe fo mo age aboso moni manso fo wose Casby News papa pa nchiankoma edit for su seko ene abusua aka nyina we se kwabna kwabna ebu atoni best barbering saloon Tony miwia meba no atwam tri ho ama mepa na wose kwaache mechia wo ye pa nyakopon hira wo ene ofutu a ode ebre mene me customers nyina okay we se hello kwaache good afternoon ebra so se ke me fo mo be na abodam fo ne mpa mo mu nyina ei na ye mpa mo abodam fo no metena dan mu ana gara edi ba bi e pa abodam ni okoda wo enti oda ne ba bi no odwiri no ho ama ne dwu no ho wati ase e ah mi hu abodam ni so a ka e ba ogyina kwan mu da ei boga ka e ba na o ma twom ho ka ba na o ma twom ho eh first come first serve and so bodam ni begina duane ho amoye 100 kura no a ni ya hwe no ni ya jamu eh enye sai nyina bodam ni bio ah bodam di kwa yo enti wate kwa che oba some run about so asa fi nya de honum Mr. Odro edi free kwa unkwatia eh na Mr. Odro wa kwa na oka so me run about asem eh we di ama me yam kura hime good afternoon kwa che ade afem didi honorable akwasia j as a chirewa na mdi free ba wase kwa che mobile money frosters na dosu ogana hapa muma ya nwe ye huye enso ewo ho good afternoon kwa chia diefe eno wafutu wade bae meni aje ho pa ok onso so di eno no Ivan so di frasanti mampon ena ode aba biye abu abu extension wase kwa chie ya sile mampeni Donald Trump se onyanto kwa neko so Iran no na ebasa anu anama economy ekosro pa isika semu na anu ode petro no chamae safu duku wasi nchi yanko macha mansafu duku ok biya abu abu omoda asipa Daniel Jambire wase kwa che midindi jame Daniel Jambire midi fribare bon kwa jome nsa kurumu wase poku trade runabout wa abodam fona jihwa bosu kee mifonwe na omu entu huwa na mon Benji mfensi sewe wase kwa che ubo juma pa nchi yanko maya ya kasum incoming NDC secretary wa mwabieja honaf meni so wesi mi shodi free can promise barbering shop ewa danse for mena midindi wasti wasti ya da asipa golden boy anas wase kwa che eee wase diye bae eh okay eya o message no wadodo o message no se matro no brofu na mdi kwotwi timidi mani fa so na na ma digitize ya computerize it na ma summarize it na ma readize it what ya se me dia ba twi dize it e tuchro no bebra na afu mani so good afternoon kwa chia dia fe wo bo adwuma pa nyakopo nchira o ene wo futu mi didi kwodwo yanka me di free tano adwuma mu hwe adwuma na na fomo o message na wachro wachro no brofu on se me di mani hwe mu na me yai na na jese me translate ya betwi na fomo ate eya mo mebo ya baso mo hwe asem wa ye kan we say bonjour bonjour a tous les panelistes je m'appelle Pascal je vis à Bodia real vagana 2 buta eh na french buta nyina hum 1 contre Athletic Madrid. Now we asema ye kan we go the buta nyina ba french we
3: FM 93.3 asedan
0: I wish you for me dame ho abasi ye ne dia mono ne nsem no so atoa so amamutiawa amutiawa